Vi har sovet en tid og sofaen og tager til lukket. Jamen, så kan jeg se, for jeg siger, at man er på, jeg tror, bare må være lært.